počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.